ɔko bi yɛ wogyina no no ne ɔkoma Ɛster ne ɔkoma Sara ne ɔyii Jona fi bonsu yɛ mu no wobɛyi wafiri ɔko bi yɛ mu wate ɛdɔfo wobɛkoama wate wako bi da wo na ɔda so reko